Inana idik muna bikini, Amerika bom bom pu bikini, ya purienzi nini ya pu, abulababam e bikini, abulababam e.